חלטות, תיקח תאיש כבוד שעות, נושכים את הנקטי. שכי, כתיש תחתי כגי, כגי שטות, שכי,